0: Ya sen de dert beni koru. Ne çiğ, ne maşkale?
1: Ataşkan kucağız. Ben de ne diyeceğim? Bakın ay bakın yadigari tahta arusi mi bindir?
2: O tahta arusi o ki o yadigari negeş dar. İn sini şekeste ar bindiz böyle bir aşkal.
1: Ne o aşkal ne şart ona
3: ben kaldım. Ne hala hatırlar.
1: Ben bir bir bir. Bir.
2: وسط این اسباب کشی لباس چی بپوشم بر باقا
0: خوشم؟ سلوارش که خیلی قشنگه.
1: پیرن قرمزا چی بپوشه؟ کلاه سرمیش هم بذاره سرش. نه، خیلی اینو. خیلی اینو. خیلی اینو. خیلی اینو.
4: خیلی
0: اینو. امام خمینی رو میشناسی؟ امام خمینی کیه؟
4: نمیدونم.
0: پس چجوری پوشش کرده این نمیدونستی کیه؟
4: این.
0: اینجاست.
1: عکسش رو زده.
0: آها،
1: عکسش اونجا زده. گفته باش جون ببینیم سی با اون عکس. سمیر، خیلی قشنگ. یه جایزه خوب برات گذاشتم. میدونی عکس امامه چون دوستش داری.